0: Рамзан, вишністи, виказки, джинополярки. Тебе, що Норт-Іст кабі дур ректа та, ви гамарі дню кі ор каріб а гая ха пішлі 12 сало ме. Жоб се Норт-Іст кі нашнл хайвей кі лімбай бахкар 16200 кілометр хуй ха. Сиккім ор арнячал ко пахлі бар ер конективити мілі ха. Тоб се Норт-Іст се дурія гаті ха.
1: Ваша гостина е свежна, но да е стара вата пани, функи и цъбрии.